0: lại ở ta là đừng được gặp ra sắp kiếm đạo
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.